ọrịtụ eji abesowofie hụ saudi na ụkwarịa adị awụba mụpenya wụsa eja nkọwụfie wada wada zuzugu proja onye abidọ asamimo